0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

happiness has never ended.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
2: Spokojného chodca sa vykľul nervózny dôchodca.
1: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
3: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
2: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ financovaného z Európskej únie.

0: Takmer polovica mladých ľudí v šiestich veľkých ekonomikách sveta si myslí, že romantické vzťahy s umelou inteligenciou budú v nasledujúcom desaťročí zvyšovať ľudské šťastie a emocionálnu pohodu. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu spoločnosti YouGov. Prieskum medzi takmer 10 000 respondentmi v Spojených štátoch, Japonsku, Nemecku, Británii, Indonézii a Hongkongu ukázal výrazné generačné aj geografické rozdiely v pohľade na intimné vzťahy s umelou inteligenciou. Až 48% respondentov vo veku 18 až 24 rokov a 47% ľudí vo veku 25 až 34 rokov uviedlo, že AI partneri pre intimitu od chatbotov po sexuálne roboty podľa nich zlepšia ľudské šťastie prostredníctvom emocionálnej podpory. Výsledky zároveň ukázali výrazne vyššiu otvorenosť voči AI partnerom v Ázii. V Indonézii si polovica respondentov myslí, že AI zlepší emocionálne spojenie a sexuálnu pohodu, zatiaľ čo v Británii to bolo iba 9% a v Nemecku 15%. Rozvoj umelej inteligencie v posledných rokoch viedol k rastúcemu využívaniu chatbotov ako dôverníkov či romantických partnerov. Psychologické dosahy používania AI na zraniteľných ľudí však čoraz viac skúmajú odborníci aj úrady. Toľko teda naša informácia. V tejto chvíli si poďme niečo pekné zahrať.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Počasie.
4: Krátko po 7 hodine vás pozdravujeme zo Záhoráckeho rádia. Vitajte pri aktuálnej predpovedi na štvrtok 4.6. Oblačno až zamračené, od západu postupne lokálne zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, fúkať nám bude slabý, premenlivý, na západe prechodne severozápadný vietor rýchlosťou do 20 km/h.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v útorok 2. júna 2026 novelu zákona o cestnej premávke. Táto právna úprava prichádza s viacerými novinkami, ktoré ovplyvnia život vodičov, chodcov, ale aj cyklistov. Cieľom zmien je najmä zlepšenie bezpečnosti na cestách a zjednotenie pravidiel s medzinárodnými štandardmi. Väčšina nových predpisov vstúpi do platnosti už od septembra tohto roka. Rozsiahla novela zákona o cestnej premávke z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prináša do premávky zásadné zmeny. Sprísňuje sankcie pre cestných pirátov, zavádza nové právomoci pre obce pri meraní rýchlosti, rozdeľuje vodičské skúšky na teóriu a prax a zavádza rehabilitačný program pre recidivistov. Ministerstvo vnútra prináša logickejšiu úpravu otáčania vozidiel na svetelných križovatkách. Po novom sa ruší všeobecný zákaz otáčania v riadených križovatkách, čo zefektívni dopravu v mestách. Zmena sa dotkla aj sankcií za rýchlu jazdu. Vodiči, ktorí prekročia povolenú rýchlosť v obci o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu, zaplatia po novom výrazne vyššie pokuty. Znížila sa tiež maximálna povolená rýchlosť v peších zónach na 10 km za hodinu. Zákonodarcovia mysleli aj na ochranu chodcov. Tí už nesmú vstupovať na priechody náhle a bez rozhliadnutia. Sprísnili sa aj pravidlá pre malé elektrické vozidlá. Na verejnosti sa už nebudú môcť používať výkonné elektrokolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 25 km za hodinu. Alkohol je po novom tabu aj pre spolujazdcov na motocykloch alebo obľúbených turistických beerbajkoch. Proces získavania vodičského preukazu bude od jesene náročnejší. Žiadatelia o skupinu B musia najskôr úspešne zvládnuť teoretickú skúšku a až potom môžu pokračovať praktickou časťou kurzu. Podmienkou na zápis do kurzu je tiež získanie aspoň nižšieho stredného vzdelania. Novela prináša prísnejšie pravidlá aj pre taxislužby a parkovanie v obciach. Rozšíril sa všeobecný zákaz parkovania mimo obce, ktorý sa po novom vzťahuje aj na cesty označené ako hlavná cesta. Polícia tiež získa širšie možnosti pri využívaní objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Zavádzajú sa teda prísnejšie podmienky pre taxislužby a reguluje sa parkovanie v mestách a obciach. Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia parkovania na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou hlavná cesta. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Neznámi vandali v Holiči opätovne poškodili mestský majetok. Po odlomení krku sochy labute na ihrisku pri rybníku teraz vandal poškodil aj sochu žaby pred drevenicou pri Valoch. Mesto Holič čelí systematickému ničeniu svojho majetku zo strany neznámych vandalov. Najnovším terčom sa stala socha žaby umiestnená pred drevenicou pri Valoch. Mestský úrad upozorňuje, že vandalské činy sa netýkajú len sôch zvierat. Poškodené sú aj tabule na mole, kde sa objavujú nevhodné nápisy a grafity. Mesto priznáva, že kamerový systém nemôže pokryť všetky verejné priestory. Inštalácia kamier je nákladná a technické zariadenia sú prioritne umiestnené na iných miestach, kde je ich prítomnosť kritickejšia pre bezpečnosť. Absencia kamerového dohľadu na rekreačných lokalitách tak umožňuje vandalom konať bez obáv z odhalenia. Mestský úrad apeluje na obyvateľov, aby si uvedomili, že verejný majetok slúži všetkým občanom. Vedenie mesta jasne deklaruje, že Holič nemôže patriť narkomanom, chuligánom, alkoholikom a vandalom. Poškodenie mestského majetku sa dotýka každého obyvateľa, pretože náklady na opravy a obnovu sa financujú z mestského rozpočtu. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leony Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Ďalky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jedu som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Milí priatelia, aj vo štvrtok vám prinášame aktuálny prehľad filmov. V kine Cinemax dnes o 20.10 sa premieta horor Backrooms za stenou. Hudobná dráma Michael má premietací čas 18.10. O 15.30 je pripravený animovaný film Mrzutá rybka. Komédia Piet švestek na vás čaká o 15.20. Horor Posadnutosť si môžete pozrieť s premietacím časom 20.50. Scary Movie táto komédia sa premieta o 20.30. O 17.30 na vás čaká sci-fi dráma Star Wars, Mandalorian a Grogu. Animovaný príbeh The Amazing Digital Circus The Last Act na vás čaká o 16.00. Sci-fi akčný film Vládcovia vesmíru má premietací čas 17.40. Prajeme vám príjemné filmové zážitky.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
4: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
5: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
6: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.

Aj keď existujú viaceré dohody a pravidlá o neumiestňovaní zbraňových systémov, napríklad jadrových rakiet či zbraní hromadného ničenia na obežnú dráhu Zeme, ľudí to nezastavilo v tom, aby si v minulosti či v súčasnosti nebrali do vesmíru zbrane. Aj také niečo ako armádny nôž je v podstate zbraň. Nože Victorinox Swiss Army nosia astronauti NASA na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice už od 70. rokov. Tie dokážu byť multifunkčné a užitočné pri viacerých bežných úkonoch. Ak sa však bavíme o sovietskych kozmonautoch, tak tí vo svojich núdzových zásobovacích súpravách mali aj skutočné zbrane. A nebola to hociaká zbraň, ale pištoľ TP-82 s tromi hlavňami na náboje a tiež na svetlice. V rozkladacej pažbe sa nachádzala aj výklopná mačeta. Počas letu bola zbraň v kovovom kanistri a za predpokladu, že všetko išlo podľa plánu, tak ostal tento kanister zatvorený. Zbraň bola nakoniec darovaná veliteľovi kozmickej lode ako dar. TP-82 sa nachádzala na všetkých ruských misiách medzi rokmi 1982 až 2006. Zaobchádzať s ňou sa naučili aj astronauti NASA. Potom bola pištoľ vyradená a nahradená poloautomatickou pištoľou Makarov 9 mm. Prečo sú vlastne teda zbrane vo vesmíre potrebné? Všetko to začalo Alexejom Leonovom, jedným z prvých sovietskych kozmonautov. Prenosná súprava na prežitie v núdzi bola vybavená teplým oblečením, lanom či ďalším vybavením v prípade, ak by pristávacia kapsula dopadla ďaleko od stanoveného kurzu a kozmonaut by na Zemi potreboval prežiť jeden či dva dni v divočine. Aj keď dnes je to veľmi nepríjemné,

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Ahojte deti! Ideme na Cibuláčik!
2: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
3: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
2: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
1: Vidíme sa na Cibuláčiku!
3: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň polooblačno v našom kraji s maximálnou dennou teplotou do 24 stupňov. K tomu fúka iba slabý vietor rýchlosťou 4 až 14 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Po celý deň zamračené, po obede aj dážď, ojedinele prehánky s dennou teplotou, ktorá sa bude pohybovať v rozmedzi 12 až 18 stupňov. K tomu severozápadný až západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 29 km za hodinu. A výhľadov sa pozrime aj na sobotu. Po celý deň polooblačno s dennou teplotou do 24 stupňov a k tomu premenlivý severozápadný až východný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu.

Čaute, tu je Igor Týmko z kapely No Name. Aby ste vedeli, počúvate Záhoracké rádio a my robíme hudbu s láskou pre celé Slovensko, aj keď tu to platí, že NM pro nás a pro naše deti.

každý z nás má možnosť voľne rásť. Čo zmeniť môže, sa nech zmení, kiež každý z nás dožije sa

0: sto let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu. Dnes vím, jak svoboda zácna môže být, stačí len veriť a milovať svoj lid. Sto let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu, že ja nech žijem.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
1: Ahojte priatelia a kamaráti. Pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tanc, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Malý jazvečík spôsobil veľkú nehodu.
1: Spokojného chodca sa vyklul nervózny dôchodca.
0: Na senickom cyklochodníku došlo k ďalšej zrážke cyklistu a kolobežkára.
2: Milí seničania, na našom cyklochodníku odzvonilo kolíziám. Prosím, rešpektujme sa navzájom, či šlapeme pešo, či na bicykli, na kolobežke, či na korčuliach. Sledujte Facebook mesta Senica a dozviete sa viac, aby sa nám v našom meste dobre šlapalo.
1: Projekt je realizovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SKCZ, financovaného z Európskej únie.

0: Presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Aj popoludne vám želáme krásny štvrtok, ladíte frekvencie Záhoradského rádia, štartujeme reláciu Na vašej vlne. Pozdravuje dvojica Ľubka z Denono a v najbližších troch hodinkách sme tu s ďalšou dávkou hudby a tiež aktuálnych informácií. Pomaly sa blíži víkend a preto vám prinesieme všetky pozvánky práve na víkendové podujatia v našom kraji. Zostaňte teda s nami až do 16. na vašej vlne.

0: Záhorácke zvesti.
1: Slovensko zavádza e-zapisovanie v zdravotníctve. Takmer 4200 deviatakov sa nedostalo na strednú školu. Podnikatelia si môžu vybrať digitálneho poštára. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Zdravotníctvo čaká e-zapisovanie. Od 1. júla sa zdravotné výkony prepoja s elektronickými záznamami v e-zdraví. Lekári majú získať lepší prehľad o pacientovi a poisťovne presnejšie údaje o vykázanej starostlivosti. Lekársky informačný systém automaticky vygeneruje jedinečné ID ku každému elektronickému zdravotnému záznamu v systéme e-zdravie. Toto ID elektronického záznamu sa stáva povinnou súčasťou zaúčtovacej dávky, ktorú lekári a nemocní posielajú zdravotným poisťovniam. Zdravotné poisťovne budú následne vedieť jednoducho spárovať, či to, čo bolo vykázané na preplatenie, je zároveň reálne zapísané v systéme e-zdravie. Po prvom kole príjmačiek na stredné školy zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Žiaci budú čakať na voľné miesta v druhom kole. Prihlášku si tentoraz môžu podať už len na jeden odbor na jednej škole. Minister Tomáš Drucker pripomenul, že neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie alebo sa zapojiť do druhého kola. Odvolanie má význam najmä v prípade, ak žiak splnil podmienky prijatia, no neúspel pre nedostatok miest. Lehota na jeho podanie je 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Pre žiakov, ktorých neprijali na žiadnu školu, bude k dispozícii druhé kolo príjmačiek. V tejto chvíli eviduje rezort školstva viac ako 11 180 voľných miest. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Podnikatelia si už môžu vybrať digitálneho poštára pre elektronickú fakturáciu. Viac k tejto téme prináša hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa spustila elektronickú fakturáciu, dokončila implementáciu adresárovej služby a funkcionalitu na portáli finančnej správy, ktorá umožňuje podnikateľom vybrať si konkrétneho poskytovateľa doručovacej služby, tzv. Digitálneho poštára. Nové riešenie zároveň zabezpečí spoľahlivý proces registrácie a overenia podnikateľských subjektov. Nová služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojim účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Overenie identity používateľa prebieha prostredníctvom elektronickej identifikácie, čím sa eliminuje riziko zneužitia systému alebo registrácie neexistujúcich subjektov.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: ako si dymí strecha z nášho domu. Tento dym mi navždy bude v hlave tkvieť.
1: Záhoracké rádio je na vašej vlne.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
4: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Iba my hráme country. Folk scéna.
1: Záhorácke rádio.

0: Aj popoludne vás pozdravuje Ľubka. No a ak ste ešte neoslavili Deň detí, areál Veterného mlyna v Holíči sa v nedeľu 7. júna premení na Rozprávkové kráľovstvo. Mesto Holíč pozýva na podujatie Mesto deťom. Od 14. hodiny čaká na rodiny rozprávková cesta lesom, detská diskotéka aj bábkové divadlo Vlčko Tlčko, ktoré tento raz zavíta do Holíča aj so svojou maringotkou. Organizátori sľubujú popoludne plné zábavy, rozprávok a úsmevov, takže o program pre deti bude určite postarané. Vstup na toto podujatie je úplne zdarma, takže ak ešte nemáte plány na víkend, Veterný mlyn v Holíči v nedeľu o 14. hodine. Dovtedy vám ale hráme Edward Maja na vašej vlne.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhorácke rádio.

0: Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

19 Huntrix Golden, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 17 Revin Linae Love Me Not, miesto číslo 16 Olivia Dean Man I Need, 15 Real Dalton Blood Runnin'.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.